0: Всяко утро от 6 до 10. Антенин Зайтърк. Покровител.
1: Пикник, ройсни дан, ногомет, навияние. Решител е Миркъл.
2: Уземите Миркъл пред пиячо. За свежино и енергия на следни дан. Достопно в лекарнах ин сано лаборио.
3: Миркъл е прехранско допълнило. Витамин B12 приспева к зманшанню утруености и нищърпаности.
4: А виж колко денария си жавъргал стран?
5: Не вим, и ин тут ночен вет.
6: И точно то е проблем.
7: Орган Хаузер. Психология денария.
8: 19 октобър. Хала Тиволи. Ебентин Пикаси.